benedictus est Domine Deus universum.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika eneo la ibada ya Kiagostini, mahali ambapo alikuwa ametembelea kwa furaha siku mbili mara baada ya kuchaguliwa kwake katika kiti cha upapa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataongoza ibada ya misa katika mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Kwa ajili ya tukio hilo, picha iliyochorwa akiwa katika sala mbele ya sanamu ya Mama Maria itazinduliwa kama watangulizi wake. Aidha, kuwa wanafunzi mbele ya watu wenye ushawishi, kutoa sauti kwa wasio na sauti, kushughulikia changamoto za anthropolojia zinazosababishwa na akili unde, kuwalinda watoto katika mazingira ya kidijitali na kuhamasisha amani na utunzaji wa kazi ya umbaji, vilevile changamoto za vyombo vya habari vya kisasa na matumizi ya kimaadili ya kiteknolojia ya akili unde ni mada zilizoibuka katika kongamano la Cygnus 2026 lililowaleta pamoja wataalamu wa mawasiliano na vyombo vya habari kutoka ulimwenguni kote. Habari za nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.

Papa Leo wa 14 anarudi Genesano, mji mdogo ulio kama kilomita 40 kutoka Roma, kituo kilichokuwa cha likizo wakati wa milki ya Kirumi na kijiji cha enzi ya kati ambacho baadaye kikawa sehemu ya utawala wa familia wa Colonna na madhabahu ya mama wa

0: Eleza utume kama mrithi wa Petro. Baba Mtakatifu leo alikuwa amewaambia ndugu zake wa Agostiniani na waamini waliokusanyika nje ya madhabahu wakati wa ziara yake ya kwanza ya Jenasano kama papa, akiongeza katika kitabu cha wageni cha madhabahu hiyo kwamba alihisi wajibu na hamu kubwa ya kukaribia madhabahu ya Bikira Maria wa shauri jema. Katika maisha yangu yote amenisindikiza na uwepo wake wa kimama na hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanae ambaye daima ndiye kitovu cha imani yangu, njia ya ukweli na uzima. Asante mama kwa msaada wako, nisindikize katika utume wangu mpya, aliandika Papa Leo aliyeingia katika shirika la Mtakatifu Agostino katika kanda ya Kiagostiniani ya Chicago nchini Marekani, iliyowekwa wakfu kwa mama wa shauri jema mnamo tarehe 10 Mei 2026. Pia ilikuwa ni safari ya kwanza ya kushtukiza kwa Papa Leo akiwa pade wa Kiagostiniani. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alitembelea madhabahu ya mama wa shauri jema kwa miongo kadhaa. Kwa mara ya kwanza alitembelea madhabahu hiyo akiwa mwanafunzi kijana jijini Roma mwanzoni mwa miaka 1980, kisha mara nyingi kama mkuu wa shirika na tena kama askofu wa Chiclayo na kardinali pia. Mara ya mwisho kabla ya kuchaguliwa kwa papa alitembelea kwenye sherehe ya mama wa shauri jema mnamo tarehe 25 Aprili 2024, na katika mahubiri yake aliwasihi waamini kupata msukumo kutoka kwa Mama Maria ili kueneza amani na upatanisho ulimwenguni kote. Zaidi ya hayo, siku ya kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, Papa Leo 14 kabla ya kuonekana kutoka loja ya kati ya Basilika Mtakatifu Petro kusali katika kanisa dogo la Paulo la jumba la kitume, alijikuta mbele ya sanamu ya mama wa shauri jema. Ndugu mpendwa, tusikilize yatokanayo kongamano la dunia la Signis lililoleta pamoja wataalamu wa mawasiliano na vyombo vya habari kutoka ulimwenguni kote kukusanyika katika mji mkuu Kigali, Rwanda.
1: Kongamano la dunia Signis lililoandaliwa huko Kigali, Rwanda, liliongozwa na mada mawasiliano ya kidijitali na uwiano wa utamaduni. Kongamano hilo lilifunguliwa Agosti 4 kwa ujumbe tofauti za mshikamano, ikiwa ni pamoja na ujumbe kutoka kwa Papa Leo wa 14 uliosainiwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, ambao uliwasilishwa na balozi wa kitume wa Rwanda, Askofu Mkuu Arnold Catalan. Akirejea katika waraka wake wa Magnifica Humanitas, Papa Leo wa 14 alisema, mawasiliano ya mtandaoni si upitishaji wa taarifa tu, bali ni uundaji wa utamaduni, kwani una uwezo wa kuunda jinsi watu wanavyouona ulimwengu, na kwa hivyo huathiri sana dhamiri ya pamoja. Katika hotuba yake, Kardinali Antoine Kambanda, askofu mkuu wa Kigali na rais wa Baraza la Maaskofu wa Rwanda, akirejea mada ya kongamano, alielezea umuhimu wa vyombo vya habari kama njia ya mawasiliano na uinjilishaji. Alisisitiza hitaji la kutumia vyombo vya habari kama njia ya uponyaji, upatanisho, kuhamasisha umoja wa kitaifa na mshikamano. Akirejea mafundisho kutokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda ya 1994, alielezea juu ya matumizi mabaya ya vyombo vya habari nchini ambavyo yalichangia vita. Aliwaalika washiriki kutumia muda wa mkutano huo kutathmini changamoto na madhara ambayo yanaweza kusababishwa na matumizi mabaya ya vyombo vya habari. Katika ujumbe wake, Daktari Paolo Rufini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alielezea umuhimu wa kukutana kimwili katika ulimwengu wa kidijitali, akibainisha kuwa mikusanyiko kama hii ya ana kwa ana inatukumbusha jambo ambalo ulimwengu wetu wa kidijitali usahau mara nyingi, kwamba mawasiliano hayaanzi na teknolojia bali na watu. Signis haipaswi kuwa urasimu wa kikanisa, bali mtandao wa watu, mtandao wa wataalamu wanaoshiriki imani moja. Hapa panapaswa kuwa mahali ambapo mahusiano ya uaminifu yanaanzishwa, taarifa za kweli zinashirikishwa na mipango mizuri inaundwa. Bi Helen Osman, rais wa Signis World wa wakati huo, alitoa shukrani kwa Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa ushirikiano unaoendelea na Signis. Akitoa wito wa ushirikiano katika roho ya sinodi, alipendekeza kwamba tunahitaji mtandao imara wa mawasiliano unaoleta mshikamano wa umoja wa Kikristo katikati ya shinikizo la kimataifa. Father Walter Hejirika wa Cygnus Africa wa wakati huo alisisitiza kwamba nguvu ya Cygnus Africa iko katika uwezo wake wa kuwaleta pamoja mapadre, masista na walei katika roho ya

ushirikiano, akibainisha kuwa mtandao huu umekuwa muhimu kwa mafanikio ya shirika. Pia alitoa shukrani kwa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, la Mawasiliano, la Uinjilishaji, pamoja na Shirikisho la Mabaraza ya Afrika na Madagascar, akisifu kujitolea kwao na kuelezea uwepo wa washiriki katika mkutano huo kama ishara inayoonekana ya roho ya sinodi ya kutembea pamoja kama watu wa Mungu. Katika hotuba yake, Padre Ejirika pia alitoa wito wa mshikamano mkubwa miongoni mwa mashirika ya vyombo vya habari vya Kikatoliki na ofisi za mawasiliano ya kanisa, ili kwa kufanya kazi pamoja waweze kujenga vyombo vya habari vya Kikatoliki vinavyoaminika, vyenye uwezo wa kutumikia kanisa na jamii ya kisasa. Kongamano la dunia la Cygnus 2026 lililoanza tangu tarehe 3 hadi 8 Agosti liliwaleta pamoja wawasilianaji wa Katoliki kutoka ulimwenguni kote ili kutafakari, kujifunza, kuungana na kujadili masuala yanayoibuka katika mawasiliano. Hii ikiwa matarajio ya kuimarisha mawasiliano katika utamaduni na maeneo mbalimbali.

Kupitia mipango kama vile mpango wa Pentekosti na wito wa hekima, kanisa linawekeza katika mafunzo ya mawasiliano ili kuwasaidia watawa kushiriki historia zinazoibuka kutoka pembezoni mwa dunia. Kujitolea huku kwa kukuza sauti zao kulikuwa katikati ya asubuhi ya tatu na ya mwisho ya kongamano la dunia la Cygnus ambalo lililenga mchango muhimu wa watawa kwa kanisa na jamii. Akihutubia washiriki, Sister Jane Wakahiu, makamu wa rais, mshiriki wa operesheni za programu na mkuu wa mpango wa masista wa Katoliki katika mfuko wa Conrad Hilton, alitafakari uzoefu wake akifanya kazi na watawa kote ulimwenguni. Akiwahutubia wawasilianaji katika kongamano la dunia la Cygnus mnamo tarehe 6 Agosti 2026, Sister Jane Wakahiu alilenga miradi miwili: mpango wa Pentekosti unaotekelezwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano, mpango wa kuunganisha, kufunza na kukuza sauti za watawa, na mpango wa pili ni wito wa hekima. Huu ni mpango unaowaleta watawa wa Katoliki pamoja na majukwaa ya vyombo vya habari vya kibiashara. Katika uwasilianaji wake kuhusu ushahidi wa kinabii katika kusimulia historia na kukuza sauti za masista wa Katoliki katika uwanja wa umma, Sister Jane Wakahiu alilenga mada tano: mawasiliano kama uhusiano wa Mungu na wanadamu, mawasiliano kama daraja, mawasiliano ya kutoa matumaini, mawasiliano ya kuwaweka wale walio pembezoni, na mawasiliano kama kitendo cha upendo. Kupitia mipango ya Pentekosti na wito wa hekima, tumeitwa kusikiliza na kutambua jinsi tunavyowasiliana, alisema, akinukuu Biblia na kusisitiza kwamba mawasiliano yana asili yake kwa Mungu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo, mawasiliano si tu upitishaji wa habari, yameunganishwa katika uhusiano na Mungu na wanadamu, huumbwa, hufunua, hutia na hutoa uzima, alisema. Sister Jane alisema kwamba kwa wale wanaoshiriki katika mawasiliano ya Kikatoliki, usimulizi wa historia si kuhusu utangazaji tu, ni kitendo cha huduma kwa Injili. Inawasaidia watu kutambua uwepo wa Mungu duniani na inatukumbusha kwamba hata katika nyakati za migogoro, kutokuwa na uhakika na mateso, neema inaendelea kufunuliwa kimya kimya, mara nyingi katika sehemu ambazo vichwa vya habari havifikii, aliongeza. Akitafakari uwakilishi wa masista wa Katoliki katika vyombo vya habari, Sister Nina Krapik, naibu mkurugenzi wa ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, alitaka taswira halisi zaidi ya maisha ya watawa ambayo inazidi picha zinazosambaa mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii. Ingawa maudhui mepesi yanaweza kuvutia umakini, alisema hayapaswi kupuuza ukweli wa utume wa masista wanapohudumia katika hospitali, shule, jamii za wakimbizi na maeneo ya umaskini, wakiandamana na watu kupitia baadhi ya mapambano ya ndani kabisa ya maisha na furaha kubwa zaidi. Uwepo wao wa kila siku pembezoni, alibainisha, hutoa uzoefu mwingi na matumaini ambayo yanastahili kushirikiwa. Sister Nina pia aliwasilisha mpango wa Pentekoste, juhudi inayounganisha mtandao wa kimataifa wa masista wanaohusika katika mawasiliano. Kupitia uundaji wa kitaalamu na uandishi wa habari shirikishi, mpango huo unawapa watawa uwezo wa kusimulia historia kutoka pembezoni pamoja na watu wanaowahudumia. Kwa kuimarisha sauti yao katika vyombo vya habari, alisema, mpango huu unalenga kufichua ushuhuda wa kudumu na maisha ya kitawa na kuhamasisha mshikamano mkubwa zaidi na wale wanaohitaji zaidi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ninakukaribisha tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kama tulivyokwisha ona jinsi ambavyo Baba Mtakatifu anaendelea kukumbusha matukio mbalimbali ya kijamii ambayo yaliingiliwa kati ya watangulizi wake, Papa Leo wa 14 anaendelea kukazia kuwa katika muktadha wa kusikitisha wa vita vya pili vya dunia na miaka ya ujenzi mpya iliyofuata, mafundisho ya Papa Pio wa 12 yalitoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mafundisho jamii ya kanisa. Hili ni kweli hasa kuhusu jumbe zake za redio za Noeli, ambapo alielezea mfumo wa utaratibu wa kimataifa unaotegemea haki, amani na utambuzi wa utu wa binadamu. Ndugu msikilizaji, katika jumbe hizi Papa alipendekeza mazungumzo na jamii yanayotegemea wito kwa sheria asilia inayoeleweka kama seti ya kanuni zisizo na upendeleo zinazotangulia maslahi ya watu binafsi na mataifa, na ambayo lazima yadhibiti maisha ya ndani ya mataifa na uhusiano wao wa pande zote mbili. Papa Pio wa 12 pia alihusisha jukumu muhimu na vyama vya kitaaluma, vyama vya wafanyakazi na mashirika mbalimbali ya kati katika mpangilio wa kiuchumi na kijamii, na alitambua aina hizi za jamii zilizopangwa kama ulinzi muhimu wa usawa na kiraia na kwa ajili ya kulinda manufaa ya wote. Alisisitiza hitaji la utawala bora wa sheria kwa ajili ya kulinda dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka, na alitambua demokrasia kama njia ya kuhakikisha matumizi sahihi ya mamlaka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia kusema kuwa wakati huo huo alionya dhidi ya jaribio lolote la kutegemea matumizi au nguvu, akikumbuka kwamba utaratibu wa kimataifa unaotawaliwa na faida ya wenye nguvu zaidi huweka watu dhaifu katika ukandamizaji na kimsingi hudhoofisha uaminifu kati ya mataifa. Hatimaye Papa Pio wa 12 alibainisha ukosefu mkuu wa usawa wa kiuchumi kati ya nchi kama moja ya sababu zinazochochea migogoro. Papa Leo wa 14 anasisitiza kuwa miongozo mitatu inabaki kuwa muhimu sana kwa nyakati zetu ambazo kwa sasa zinaakisiwa na aina mpya za nguvu duniani na ukosefu wa usawa unaoongezeka. Yaani, hitaji la sheria kuchukua nafasi ya masilahi, ufahamu kwamba tofauti za kiuchumi ni chanzo cha mvutano na vurugu, na umuhimu wa mtandao wa vyama vinavyoweza kupatanisha kati ya mtu binafsi na serikali. Miongozo hii inaendelea kutoa vigezo muhimu vinavyowezesha mafundisho ya jamii kutafsiri mienendo ya utandawazi na kukuza utaratibu wa kimataifa wa haki na amani zaidi. Miaka ya mtaguso wa pili wa Vatican. Katika hilo, Baba Mtakatifu anaendelea kusema kuwa awamu mpya katika mafundisho jamii ya kanisa ilianza na Mtakatifu Yohane wa 23, ambaye aliweka msisitizo mkubwa zaidi katika nyanja ya kimataifa ya masuala ya kijamii na lugha ya haki. Katika waraka wake wa Mater et Magistra wa tarehe 15 Mei 1961 kuhusu masuala ya mafundisho ya kanisa, aliwasilisha imani ya Kikristo kama nuru inayoweza kuunganisha mbingu na dunia. Ndugu msikilizaji, alikumbusha kwamba ingawa dhamira kuu ya kanisa ni utakaso na utangazaji wa mema ya milele, alipuuzi mahitaji halisi ya maisha ya kila siku ya watu na linajali kila wema halisi wa kibinadamu. Kwa hiyo, kulingana na maono haya ya umoja wa binadamu, Papa Yohane wa 23 alisisitiza kwamba maisha ya kijamii yanahitaji usawa kati ya mpango wa raia na vikundi ambao wameitwa kujipanga na kufanya kazi pamoja, na hatua ya serikali ambayo lazima iratibu na kutoa misaada bila kuchochea uhuru wa uwajibikaji wa watu binafsi. Kwa hivyo, alielekeza umakini kwenye malipo ya haki kwa kazi, ushiriki wa wafanyakazi na tofauti zinazoongezeka kati ya nchi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Papa Leo wa 14 anasema kuwa miaka mingine katika waraka wa Pacem in Terris, yani amani duniani, Yohane wa 23 kwa mara ya kwanza si kwa waamini tu bali pia kwa watu wote wenye mapenzi mema, wakiunganisha kiasili hadhi ya mtu na utambuzi wa haki na wajibu wa msingi, na kupendekeza mwelekeo wa jamii katika ngazi ya kimataifa pia inayotegemea ukweli, haki, upendo na uhuru. Kwa hiyo, kwa wakati wa sasa ambao unaoneshwa na migogoro iliyoenea na aina mpya za kutegemeana duniani, vipengele mbalimbali vya mawazo yake bado vinabaki kuwa muhimu sana, yani mtazamo wa ulimwengu wa mvutano wake, marejeo yake kwa haki za binadamu kama mfumo wa pamoja, na imani yake kwamba amani ya kudumu inahitaji taasisi na mahusiano kati ya watu ambayo yameongozwa na hadhi ya kila mtu. Ndugu msikilizaji mpendwa, kwa siku ya leo ninaishia hapa kuhusu makala yetu hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas.
1: Katika kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya biashara haramu ya binadamu 2026 kwa kauli mbiu tunanaswa nyuma ya ulagai, mratibu wa kimataifa wa Talitha Kum, mtandao wa kimataifa wa watawa dhidi ya biashara haramu ya binadamu, ametuletea historia ya kawaida sana ya wakati wetu na mvuto wa kuunganisha mitandao ya matumaini, amani, uhuru na haki ili mtu yeyote asitendewe kama bidhaa. Kwa hivyo Sister Abby Avellino anatueleza zaidi na kusema, biashara haramu ya binadamu inaendelea kujibadilisha katika aina mpya. Kadri teknolojia inavyoendelea, wafanyabiashara haramu pia hubadilika. Kwa kutumia mitandao ya kijamii, majukwaa ya mtandaoni na mikakati ya udanganyifu ya kuajiri ili kuwanyonya watu wanaotafuta fursa bora. Ofa ya kazi inayoahidi matumaini na mstakabali inaweza kuwa njia ya kuelekea hofu, unyanyasaji na unyonyaji. Na mfano wa historia ya Ayu ni kuhusu ukweli huu mchungu. Ayu aliondoka Indonesia baada ya kukubali kile alichoamini kuwa ofa halisi ya kazi kutoka kwa rafiki anayemwamini, na kisha akawa mwathirika wa biashara haramu ya binadamu nchini Ufilipino. Alisafirishwa hadi katika eneo la utapeli mtandaoni, ambapo alilazimika kufanya kazi chini ya woga wa kila mara, huku walinzi waliokuwa na silaha wakifanya ugumu wa uwezekano wa kutoroka. Alishuhudia wengine wengi wakivumilia vitisho, vurugu na unyanyasaji wa kihisia kabla ya kuokolewa kupitia ushirikiano wa mitandao ya Talitha Kum nchini Indonesia na Ufilipino pamoja na utume wa kimataifa ya haki IJM, na kuanza safari yake ya uponyaji. Leo hii yeye ni mtetezi aliyenusurika, akitumia sauti yake kuonesha ukweli uliopo wa biashara haramu ya binadamu na kusaidia kuzuia wengine kutokana na unyonyaji huo. Uzoefu wake unaonyesha ukweli mchungu uliofichwa nyuma ya ulimwengu wa kidijitali, nyuma ya kila ujumbe wa ulagai, mpango wa uongo wa uwekezaji au ulagai mtandaoni. Kunaweza kuwa na mtu ambaye uhuru wake umechukuliwa, mwanamke au mwanamme aliyedanganywa na ahadi za uongo, aliyesafirishwa nje ya mipaka na kulazimishwa na mitandao ya uhalifu kufanya shughuli haramu. Katika siku ya kimataifa dhidi ya biashara haramu ya binadamu wa 2026, kauli mbiu ni wamenaswa nyuma ya ulagai. Inatualika kutazama zaidi ya skrini ya kutambua wanadamu waliojificha nyuma ya uhalifu mtandaoni. Watu wengi walionaswa katika misimbo ya ulagai si wahalifu, ni waathiriwa wa usafirishaji haramu ambao hadhi, uhuru na ndoto zao zimeibwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 9 Julai 2026 Sudani Kusini maadhimisha kumbukizi ya miaka 15 ya uhuru wake tangu ilipojitenga rasmi na Sudani Kongwe tarehe 11 Julai mwaka 2011. Sherehe hizo zimeongozwa na Rais Salva Kiir katika mji mkuu wa Juba kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 15 ya uhuru kuelekea wakati bora ujao kwa pamoja. Sudani Kusini imeadhimisha miaka 15 ya uhuru wake tangu taifa hilo lilipojitenga na Sudani Kongwe mwaka 2011, huku ikikabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu, umaskini uliokithiri miongoni mwa wananchi wake, hali tete ya kisiasa, kiuchumi, athari za vita ya wenyewe kwa wenyewe, mambo yanayotia mashaka kuhusu kutimia kwa ndoto ya matumaini yaliyokuwepo hapo awali. Katika kura ya maoni ya mwaka 2011, karibia 99% ya wananchi waliunga mkono kujitenga na Sudani, wakiamini uhuru ungefungua ukurasa mpya wa maisha na maendeleo fungamani ya binadamu. Hata hivyo, matumaini hayo kwa kiasi kikubwa hayajatimia kutokana na migogoro ya ndani na changamoto za kiuchumi na kijamii. Leo hii takribani watu milioni 10 wanahitaji msaada wa kibinadamu kwa mwaka 2026. Mbali na changamoto za kibinadamu, nchi hiyo bado inakabiliwa na hali ngumu ya maisha kwa kushuka kiwango cha maisha kufikia miaka 58, na 8% tu ya wananchi wa Sudani ya Kusini wanapata huduma ya nishati ya umeme. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vita kinzani na mipasuko ya kijamii inaendelea kuwatumbukiza watu wengi katika baa la njaa, umaskini na maafa makubwa. Changamoto na mwaliko kwa watu wote kuwa ni vyombo na wajenzi wa amani kwa kuwafariji wale wanaoteseka kwa vita. Kuna haja ya kukomesha vita ili kukijengea kizazi cha sasa na kile kijacho amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kukazia tuno msingi za maisha ya kijamii, kwa kujikita katika mshikamano wa udugu wa kibinadamu, kwa kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uhakika wa usalama wa chakula sehemu mbalimbali za dunia, watu wawe na uwezekano wa kupata rasilimali zitakazosaidia kuchochea maendeleo endelevu na hasa vijijini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hali ya usalama na utulivu Sudani Kongwe pia inatisha. Ni katika muktadha huu wa ukosefu wa uhakika wa usalama, amani na utulivu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana Dominika tarehe 9 Agosti 2026 kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amesema anaendelea kufuatilia kwa hofu na wasiwasi mkubwa wa hali ya kutisha nchini Sudani, na hasa katika mji wa Al-Obayid ambao kwa sasa unakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, maji safi na salama, ongezeko kubwa la watu wasiokuwa na makazi ya kudumu kutokana na wengi wao kukimbia vita eneo la Kordofani kaskazini mwa Sudani Kongwe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuonesha ukaribu wake wa maisha ya kiroho kwa wananchi wote wa Sudani, huku akikazia tena na tena wito wake kwa viongozi wa serikali na wale wenye madaraka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na njia salama za misaada ya kibinadamu kwa ajili ya raia wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuihamasisha jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi zinazolenga kufikia makubaliano ya kusitisha vita mara moja. Baba Mtakatifu amewaombea waathirika wote wa vita ili waweze kupata faraja, na kwamba Mwenyezi Mungu abadilishe mioyo ya wale wanaochochea vita, vurugu na mipasuko ya kijamii, na azime kiu ya amani kwa wananchi wa Sudani, amani wanayoisubiri kwa muda mrefu. Kutoka studio za Radio Vatikani kukunogeshea yote hayo, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Naam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu limetangaza kauli mbiu ya ujumbe wa Papa Leo 14 kwa ajili ya siku ya 60 ya amani duniani ambayo itaadhimishwa Januari mosi 2027, inayosema kuondoa silaha za kiteknolojia kutumikia amani, siasa kama uwajibikaji wa kuzuia. Ni marejeo ya mada za waraka wa Magnifica Humanitas. Na mkuu wa kanisa la Argentina anakaribisha kwa furaha ziara ya Papa Leo 14 mwezi Novemba, ambapo anasema watu wao ni wanyenyekevu na wanampenda Baba Mtakatifu. Alisema hayo akizungumza na vyombo vya habari vya Vatikani kwamba imekuwa hivi kila wakati na kwa kila mtu. Ujumbe wake ni wa kichungaji kama Papa Francisco. Pia Papa Leo 14 amejitolea sana kuhakikisha kwamba imani inadhihirishwa katika matendo na katika maendeleo ya watu, na katika kukemea kinabii mapungufu na dhuluma. Maaskofu wa Colombia wanaelezea ukaribu wao na waathiriwa wa tetemeko la ardhi. Wanatoa wito wa kukabiliana na dharura kwa mshikamano, uwajibikaji na udugu. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kuka.

Kuondoa silaha za kiteknolojia kutumikia amani, siasa kama uwajibikaji wa kuzuia, ndiyo kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu leo katika kuadhimisha siku ya 60 ya amani itakayofikia kilele chake tarehe mosi Januari 2027, na ambayo imechapishwa na Baraza la Kipapa la Kuhamasisha Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 11 Agosti 2026 inabainisha kwamba Baba Mtakatifu anapenda kusisitiza wajibu wa kimaadili wa wale walioitwa kutenda katika nyanja ya kisiasa, na anawahimiza wanadamu wote kukuza utu wa mwanadamu na kuchangia katika ujenzi wa amani kuanzia na teknolojia ya kuondoa silaha. Akirejea waraka wake wa awali kwa kutukumbusha kuwa hakuna mashine inayoweza kufanya vita ikubalike kimaadili, Baba Mtakatifu anaonya kuhusu hatari zinazohusiana na kukabidhi maamuzi ya kijeshi kwa akili unde. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 anaelekeza wito kwa jumuiya ya kimataifa ili kuweza kuhamasisha makubaliano shirikishi yenye uwezo wa kuwa makini kwa uwajibikaji wa kibinadamu katika mantiki ambayo inahusiana na maisha ya watu na kuishi pamoja kati ya watu. Papa Leo wa 14 anatoa wito wa dhati kwa jumuiya ya kimataifa kuhamasisha makubaliano ya pamoja yenye uwezo wa kulinda uwajibikaji wa binadamu na kanuni za binadamu katika mktadha ambapo maisha ya watu na kuishi pamoja kati ya watu huathiriwa. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwetu sisi ni furaha kubwa kwa sababu watu wetu wanyenyekevu wanampenda Papa. Imekuwa hivi kila wakati na kwa kila mtu. Kwa maneno haya, Kardinali Vincent Bocalic, askofu mkuu wa Santiago del Estero na mkuu wa kanisa la Argentina, alitoa maoni yake kuhusu tangazo rasmi la tarehe 5 Agosti 2026 kuhusu ziara ya Papa Leo wa 14 nchini Argentina kama sehemu ya ziara yake ndefu ya kitume kwenda Amerika Kusini. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kukabiliana na tetemeko kubwa la ardhi lililokumba maeneo mbalimbali ya Colombia Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026, maaskofu wa nchi ya Colombia walitoa sala kwa ajili ya waathiriwa waliojeruhiwa na familia zilizoathiriwa na kuelezea mshikamano wao na jamii zilizoathiriwa na dharura hiyo. Katika taarifa iliyotolewa kutoka Bogota, maaskofu walitaka Colombia kujitambua tena kama familia moja na kujibu mateso kwa ukarimu na uwajibikaji na mshikamano. Tetemeko la ardhi liliathiri maeneo makubwa ya nchi, huku uharibifu ukiripotiwa katika miji na vijiji na pia katika makanisa ya parokia, hospitali, shule, nyumba na barabara. Tukio hilo la mtetemeko wa ardhi limesababisha vifo vya zaidi ya watu 130, majeruhi 570 na watu wengi waliopotea na ambao wanaendelea kutafutwa.

0: Askofu Mkuu Fortunatus na Watuku alishiriki katika kikao cha kwanza cha jumla cha kongamano la SIGNIS 2026 likiongozwa na kauli mbiu ya mawasiliano ya kidijitali kwa maelewano ya utamaduni na ustawi wa mazingira. Wakati wa hotuba yake alisema kwamba ubinadamu unakabiliwa na chaguo: kubaki katika ulimwengu uliojaa mkanganyiko, kujitoshereza na kelele, au kujenga upya pamoja kuta za jiji ambapo Mungu na ubinadamu wanaweza kukaa katika ushirika. Kama jibu la changamoto hii, alirudia mwaliko wa Papa Leo wa 14 wa kujenga ustaarabu wa upendo, kazi ambayo alisema inaweza kukamilika kama matofali kwa matofali na wanafunzi wanaobeba kamera, microphone na kompyuta za mikononi. Wanaume na wanawake waamini kwamba ufuasi wa utume lazima utangulie kabla ya ushawishi. Akijenga juu ya tafakari hiyo kuhusu utambulisho na dhamira ya mazungumzo ya Mkristo, askofu mkuu huyo alizungumza na Vatican News akitoa ufahamu zaidi kuhusu wito na jukumu la wale wanaohusika katika mawasiliano. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, alipoulizwa kuhusu sifa zinazopaswa kuwatambulisha wawasilianaji wanaotumikia utume wa uinjilishaji, askofu mkuu na Wachuku alisisitiza kwamba wameitwa kufanya aina ya mawasiliano ambayo inakuwa njia ya wokovu inayoweza kuwasilisha upendo wa Mungu na vilevile kutangaza uwepo wa Yesu Kristo. Akikumbuka amri ya Yesu ya kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake, alieleza kwamba wakati huo huo mataifa yalielewa hasa kama maeneo ya kimwili. Hata hivyo, leo hii nafasi mpya zimeibuka ambapo watu hukutana, huingiliana na kujenga jumuiya, ikiwa ni pamoja na Instagram, TikTok, YouTube na majukwaa mengine ya kidijitali. Kwa sababu hiyo, alisema, habari njema ya Bwana haijaitwa kubaki katika nafasi za kimwili tu, bali pia lazima ifikie ulimwengu wa kidijitali. Katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji pia alisisitiza umuhimu wa kukumbatia wito huu kwa ufahamu kamili, ili kila kipande cha maudhui kinachochapishwa kama vile makala, picha au tayarishaji wa sauti na taswira visiwe vyombo vya taarifa tu. Badala yake vinapaswa kukuza ushirika na matumaini, kujenga madaraja, kuhimiza kukutana na kufungua njia mpya ambazo ujumbe wa injili unaweza kufikia mioyo ya watu. Ndugu mpendwa msikilizaji, alipoulizwa ni ujumbe gani angetoa kwa wawasilianaji wa siku zijazo, askofu mkuu Nwachuku alirudi kwenye baadhi ya tafakari alizoshirikisha wakati wa jopo la SIGNIS 2026. Wito wake wa kwanza wawasilianaji vijana, ambapo alisema, jenga akili yako kabla ya kujenga jukwaa lako. Alielezea kwamba maandalizi ya ndani, malezi ya mwanadamu na ukomavu wa kiroho lazima viwe kabla ya kutafuta ushawishi katika nyanja ya kidijitali. Pia aliwahimiza wawasilianaji kuhakikisha kwamba kila safari ya kidijitali inakuwa njia ya kukutana badala ya ile ya kukabila utengano au mgawanyiko. Katika mktadha huo, alisisitiza umuhimu wa kuunganisha utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja katika masimulizi yao, akikumbuka kwamba utunzaji wa kazi ya uumbaji ni sehemu muhimu wa historia unaosimuliwa. Kwa kuhitimisha, askofu mkuu na Watuku aliwakumbusha wawasilianaji wote kwamba dhamira yao imejikita katika utambulisho mkubwa, yaani wakuwa wanafunzi mbele ya wahusika wakuu, wajenzi wa madaraja badala ya wawakala wa mgawanyiko, na mashuhuda wa tumaini la injili katika ulimwengu ambao pia unahitaji kukutana na Mungu katika nafasi mpya za kidijitali leo hii.
1: Kongamano la kwanza la wanasheria watawa Katoliki liliwaleta pamoja watawa wanasheria wa kanisa na wakiraia, wakuu wa mashirika, wataalamu wa ulinzi, watafiti na washiriki wengine waliojitolea katika dhamira ya kanisa jijini Nairobi, Kenya, ambapo kwa siku mbili kuanzia tarehe 30 na 31 Julai lilitoa fursa kwa washiriki kutafakari jukumu la kinabii la wataalamu wa sheria katika kukuza ulinzi, haki na uwajibikaji ndani ya maisha ya kitawa. Akitoa hotuba kuu, Sister Jane Wakahyu, makamu rais mshiriki wa operesheni za mpango mkuu wa watawa Katoliki wa mfumo wa Conrad Hilton, aliwakaribisha washiriki na kuelezea shukran kwa juhudi zilizowekwa katika kuandaa kongamano hilo ambalo ni ishara ya matumaini yenye maana na kujitolea kwa pamoja katika kuimarisha maisha ya kitawa barani Afrika kupitia mazungumzo, ushirikiano na huduma. Akitafakari mada ya mkutano, shuhuda ya kinabii kulinda kama kielelezo cha injili. Sita Wakahyu alieleza kwamba ushuhuda wa kinabii una mizizi katika kuishi kwa uaminifu kwa maadili ya injili. Inamaanisha kuwa na mshikamano na wale wanaoteseka, kusema ukweli kwa upendo na kupinga udhalimu kupitia huruma, upendo na haki ya Mungu. Kwa kutazama maandiko matakatifu, alibainisha kwamba manabii wa kibiblia hawakutabiri wakati ujao tu, bali walitazama wakati uliopo kupitia macho ya Mungu, wakiwapatia sauti wale ambao mateso yao yalipuuzwa, huku wakiwaita watu wa Mungu warudi kwenye ukweli wa agano. Pia aliakisi uongozi wa kinabii wa wanawake katika maandiko, wakiwemo Miriam, Deborah na Anna, ambao maisha yao yalionyesha hatua ya ujasiri katika utumishi wa Mungu. Akinukuu changamoto ya nabii Ezekieli kwa wachungaji walioshindwa kuwatunza wanyonge, wagonjwa na waliopotea, Sista Wakahyu aliwaalika washiriki kufanya uchunguzi wa dhamiri kwa uaminifu kuhusu wajibu wao wa kuwalinda wale waliokabidhiwa uangalizi wao. Sista Wakahyu alisema kwamba ulinzi wa mtu si sharti uwe wajibu wa kisheria tu, bali ni sharti la injili linalotokana moja kwa moja na amri ya Kristo ya kumpenda jirani. Alizidi na kuelezea kuwa ulinzi kama usemi wa vitendo wa kuwalinda watu kutokana na madhara, unyonyaji na vurugu, huku akithibitisha kwamba kila mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Alisisitiza thamani kubwa za familia, jamii na utunzaji wa pande zote unaopatikana ndani ya jamii za Kiafrika, huku akibainisha kuwa kila utamaduni, ikiwa ni pamoja na tamaduni za kanisa, unahitaji uongofu endelevu katika nuru ya injili. Aliwahimiza washiriki kutambua na kubadilisha desturi ambazo zinaweza kuficha unyanyasaji kupitia heshima isiyofaa kwa mamlaka, kutoelewano kuhusu utii, utegemezi wa kiuchumi au hofu ya kuleta aibu kwa familia na jumuiya. Kwa upande wa athari za unyanyasaji, Sista Wakahyu alisisitiza kwamba unyanyasaji haurudishi kamwe heshima, na kwamba desturi za kitamaduni zenye madhara lazima zipimwe dhidi ya injili kila wakati. Akikumbuka historia ya mtoto wa miaka 13 aliyenusurika unyanyasaji wa kijinsia, ambaye jamii yake ilipendekeza kitendo kingine cha unyanyasaji kama njia ya kurejesha usawa kati ya familia, alionyesha jinsi udhalimu unavyozidisha mateso badala ya kuponya. Alitoa changamoto kwa mashirika ya watawa kuchunguza mawazo na desturi zinazodhalilisha heshima ya wanawake, watoto na watu wazima walio katika mazingira magumu. Akirejea ripoti ya Tume la Kipapa la Ulinzi wa Watoto ya 2024, aliakisi changamoto za ulinzi zinazoathiri mazingira mengi ya Kiafrika, ikiwa ni pamoja na miongozo dhaifu ya kitaifa, usindikizaji mdogo wa walionusurika, wataalamu wa kutosha wa ulinzi, rasilimali duni na mapengo katika uwajibikaji. Kulingana na Sista Wakahyu, unyanyasaji unaenea zaidi ya madhara ya kimwili, kwa kuharibu uaminifu, mahusiano, mamlaka na uhusiano wa mtu na Mungu na jamii. Alibainisha kuwa unyanyasaji unaweza kuchukua mitindo ya kingono, kiroho, kihisia, kisaikolojia, kifedha au kitaasisi, na akatoa wito wa ulinzi unaozuia madhara kabla hayajotokea badala ya kutibu tu baadaye. Kwa hivyo alisisitiza kwamba kulinda kunahitaji kuunda mazingira ambapo watu hupata usalama, uponyaji na heshima. Malezi ya utawa yanapaswa kusaidia watawa kutambua majeraha yao wenyewe, kukomaa kupitia uponyaji na kusindikizana na wengine kwa huruma. Akirejea taswira ya Henry Nouwen ya mponyaji aliyejeruhiwa, alielezea kwamba maumivu ya kibinafsi yaliyobadilishwa yanaweza kuwa chanzo cha uponyaji kwa wengine. Kwa kumalizia, Sista Wakahyu alithibiti kwamba mabadiliko ya utamaduni yanahitaji zaidi ya sera au warsha. Mabadiliko ya kudumu hutokea wakati viongozi wanapoiga tabia tofauti, jamii zinauliza maswali tofauti, ukimya unapeana nafasi kwa ukweli na usindikizaji wa huruma, na waathirika wanagundua kuwa wanatembea peke yao. Hivyo basi, Sista Wakahyu alisisitiza ishara ya kutia moyo wa matumaini, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa malezi ya ulinzi, ushirikiano kati ya wanasheria wa kanisa na wa kiraia, utafiti unaotoa taarifa za kinga, mipango ya usaidizi kwa waathirika na kujitolea kukua katika taasisi za kitawa ili kuimarisha utawala na uwajibikaji. pia alielezea kujitolea kuendelea kwa mfuko wa Conrad Hilton kuisaidia kanisa katika malezi ya ulinzi, utafiti, usaidizi kwa waathirika, mipango ya kurekebisha malalamiko, uimarishaji wa utawala na ushirikiano unaojenga jamii salama zaidi. Akiomba muongozi wa Roho Mtakatifu na maombezi ya Bikira Maria, aliwahimiza washiriki kukumbatia dhamira yao ya pamoja ya kuwa miali hai ya upendo wa Mungu na manabii wa kweli wa wakati wetu katika kutumikia kanisa na jamii. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Mungu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakukaribisha tena kusikiliza makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika mtazamo wa miaka ya mtaguso wa pili wa Vatican, anabainisha kwamba mtaguso wa pili wa Vatican uliashiria hatua ya mabadiliko katika uelewa wa kanisa kuhusu ulimwengu mambo leo. Katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, mtaguso wa pili wa Vatican uliwasilisha taswira ya kanisa ambalo liko karibu na ubinadamu, linalojihusisha na ulimwengu na linalojitolea kutafsiri ukweli halisi wa hali ya kihistoria badala ya dhana ya kufikirika. Maandishi hayo yanazungumzia masuala makuu ya ndoa na familia, maisha ya kiuchumi na kijamii, jamii ya kisiasa, vita na amani. Inasisitiza kwamba miundo ya kiuchumi na kitaasisi ni kwa kiwango tu inahudumia maendeleo kamili ya mtu na kukuza ushiriki wa uwajibikaji kwa wote. Baba Mtakatifu Leo anatukumbusha umuhimu wa hati hiyo ya upatanisho kwa mafundisho jamii ya kanisa haupo tu katika kuwa na upeo wazi wa tafakari ya mada, lakini pia katika njia yake ya utambuzi inayotualika kutafsiri mabadiliko ya kihistoria yanayoongozwa na Injili na utaalamu wa kibinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mtazamo huu unadhihirisha kwamba mazungumzo na ulimwengu si chaguo la kimkakati kwa kanisa, bali ni usemi halisi wa utume wake, kwa sababu Injili kama chachu ina uwezo wa kubadilisha miundo ya jamii kutoka ndani na kutengeneza njia kuelekea ubinadamu mkubwa zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo katika waraka wake wa Magnifica Humanitas anaendelea kusema kwamba tamko la Dignitatis Humanae, yaani hadhi ya binadamu, la tarehe 7 Desemba 1965 linaweza kujumuishwa katika mktadha huo huo. Hapo mtaguso ulitambua kwamba uhuru wa kidini ni haki ya msingi inayotegemea utu wa ubinadamu, ambao lazima uhakikishwe na sheria ili kuzuia watu kulazimishwa kutenda kinyume na dhamiri zao na kuzuiwa kutafuta na kukiri ukweli faragani na hadharani. Kanuni hii ni muhimu sana leo hii na inaendelea kutoa mafundisho ya jamii yenye vigezo muhimu vya kuwalinda watu binafsi na kujenga jamii zenye wingi na amani. Wakati wa upapa wa Mtakatifu Paulo wa Sita, uelewa wa amani uliibuka ambao haukupunguzwa hadi kutokuwepo kwa vita tu, bali ulichukua umbo ndani ya wigo wa maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 anakazia kusema kuwa katika waraka wa Populorum Progressio, yaani maendeleo ya binadamu, uliochapishwa tarehe 26 Machi 1967, Papa Paulo wa Sita alielezea maendeleo kama mpito kutoka hali duni za maisha hadi hali nzuri zaidi za maisha. Alielewa zaidi kama mchakato unaomhusu kila mtu na mtu kamili, na hiyo ni kila kipengele cha mtu na watu wote bila ubaguzi. Kwa sababu hiyo, Papa Paulo wa Sita angeweza kuthibitisha kwamba maendeleo yanayoeleweka kwa njia hii kiukweli ni jina jipya la amani, kwa sababu yanalenga kuondoa mizizi ya dhuluma na migogoro na kuunda fursa kwa maisha yenye heshima zaidi kwa wote. Kuanzishwa kwa tume ya kipapa ya haki na amani, Baba Mtakatifu anasema, kunapaswa pia kuonekana katika mwanga huu kama jaribio la kutoa umbo thabiti la ufahamu huu katika ngazi za kanisa na kimataifa, huku ikizingatiwa pengo linaloongezeka kati ya nchi tajiri na maskini na hitaji la sera zinazokuza kwa dhati hali ya maisha ya binadamu zaidi kwa wote. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni hayo niliyokuandalia kuhusu makala yetu hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taarifa iliyotolewa na ikulu ya Chamwino Dodoma inasema kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026 amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Mazungumzo haya yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayogusia jamii ya kiwemo ya kisiasa, imani na maendeleo, pamoja na kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Aidha, mazungumzo hayo yaligusia umuhimu wa nafasi ya madhehebu na viongozi wa dini katika kulea jamii yenye maadili mema, uwajibikaji na mshikamano, ikiwa ni sehemu ya mchango wao katika ustawi na maendeleo endelevu ya taifa. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amewashukuru maaskofu hao kwa kuona umuhimu wa kukutana na kujadiliana naye masuala yenye tija kwa taifa na kuwahakikishia dhamira yake ya kuendeleza utamaduni wa kushauriana na kushirikiana na viongozi wa dini na makundi mbalimbali katika jamii kuhusu masuala muhimu ya kitaifa kila inapohitajika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi alizomwandikia askofu mkuu mstaafu Francisco Chimoyo wa jimbo kuu la Maputo na msimamizi wa kitume wa jimbo katoliki la Shaishai nchini Msumbiji, kufuatia kifo cha Kardinali Julio Duarte Langa, askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Shaishai, anasema anapenda kuonesha ukaribu wake katika maisha kiroho kwa baraza la maaskofu katoliki Msumbiji, kwa familia ya marehemu ya Kardinali Duarte Langa, kwa jimbo katoliki la Shaishai na kwa nchi nzima ya Msumbiji inayoomboleza kwa kumpoteza mchungaji wake mashuhuri aliyekuwa mwaminifu kwa Kristo Yesu Bwana na mwalimu, akajifunza kutoka kwake sanaa ya ujenzi wa ujirani mwema katika maisha na utume wake wa kuchunga roho za waamini. Ni kiongozi aliyejisadaka bila ya kujibakiza, huku akijitoa kwa unyenyekevu, moyo wa bidii na ustahimilivu kwa kundi ambalo alikabidhiwa na mama kanisa. Kardinali Langa ni kiongozi ambaye katika maisha na utume wake hakuruhusu kukata wala kukatishwa tamaa na changamoto mbalimbali zilizojitokeza, bali aliona ndani yake maeneo yenye kiu ya habari njema ya wokovu, na hasa ilipohitajika kutangaza na kushuhudia injili ya amani na upatanisho kwa ajili ya sasa na kwa wakati ujao wa ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wote wa Mungu nchini Msumbiji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika kipindi hiki cha majonzi na huzuni kubwa, lakini zaidi sana ni muda wa imani na matumaini katika ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele, ni kipindi cha kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa maisha marefu aliyomkirimia Kardinali Langa, askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Shaishai, kwa neema ya daraja takatifu ya upadre kwa muda wa miaka 69, miaka 49 kama askofu na miaka 11 kama kardinali, katika huduma kwa watu wa Mungu nchini Msumbiji na kwa kanisa zima.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Louis Kardaba, balozi wa Vatikani nchini Msumbiji, akiongoza ibada ya misa takatifu na baada ya kusoma ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa watu wa Mungu nchini Msumbiji waliokuwa wamekusanyika kwenye ibada ya mazishi ya Kardinali Julio Langa Jumamosi tarehe 8 Agosti mwaka 2026 kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes huko Shongwene, na mahubiri kutolewa na Askofu Lucio Muhandula, amesema kanisa na jamii katika ujumla wake inawahitaji watu kama Kardinali Langa, kwani alikuwa ni chombo na shuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu asiyependa makuu na akabaki mwaminifu kutekeleza mapenzi ya Mungu mpaka dakika ya mwisho ya uhai wake hapa duniani. Kwake madaraka kilikuwa ni kielelezo cha huduma kwa watu wa Mungu. Ni mtu aliyeridhika na maisha yake na wala hakuona utajiri ni kitu cha kufungamana nacho sana, na wala hakupenda sifa za walimwengu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu hayati Baba Mtakatifu Francisco tarehe 14 Februari mwaka 2015 akamteua kuwa kardinali kwa sababu aliguswa sana na ushuhuda wa maisha yake, wema na unyenyekevu. Akajisadaka katika majiundo ya watu wa Mungu ili kuwaweka tayari kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Alijitahidi kumwilisha katika maisha na utume wake tuno msingi za kiinjili, changamoto na mwaliko kwa watu wa Mungu ndani na nje ya Msumbiji kutekeleza dhamana na majukumu yao katika ukweli, utakatifu, uaminifu, ukaribu kwa watu wa Mungu na unyenyekevu. Ni matumaini ya Askofu Mkuu Louis Kardaba, balozi wa Vatican nchini Msumbiji, kwamba amana, utajiri na urithi mkubwa wa maisha ya kiroho na kiutu aliyowacha Kardinali Julio Langa utaendelezwa na watu wa Mungu ndani na nje ya Msumbiji. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa, ni marehemu mtarajiwa mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu limetangaza kauli mbiu ya ujumbe wa Papa Leo wa 14 kwa ajili ya siku ya 60 ya amani duniani ambayo itaadhimishwa Januari mosi 2027, inayosema kuondoa silaha za kiteknolojia kutumikia amani, siasa kama uwajibikaji wa kuzuia. Ni marejeo ya mada za waraka wa Magnifica Humanitas. Na mkuu wa kanisa la Argentina anakaribisha kwa furaha ziara ya Papa Leo wa 14 mwezi Novemba, ambapo anasema watu wao ni wanyenyekevu na wanampenda Baba Mtakatifu. Alisema hayo akizungumza na vyombo vya habari vya Vatikani kwamba imekuwa hivi kila wakati na kwa kila mtu. Ujumbe wake ni wa kichungaji kama Papa Francisco. Pia Papa Leo wa 14 amejitolea sana kuhakikisha kwamba imani inadhihirishwa katika matendo na katika maendeleo ya watu, na katika kukemea kinabii mapungufu na dhuluma. Maaskofu wa Colombia wanaelezea ukaribu wao na waathiriwa wa tetemeko la ardhi. Wanatoa wito wa kukabiliana na dharura kwa mshikamano, uwajibikaji na udugu. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.

Kuondoa silaha za kiteknolojia kutumikia amani, siasa kama uwajibikaji wa kuzuia, ndiyo kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu leo katika kuadhimisha siku ya 60 ya amani itakayofikia kilele chake tarehe mosi Januari 2027, na ambayo imechapishwa na Baraza la Kipapa la Kuhamasisha Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 11 Agosti 2026, inabainisha kwamba Baba Mtakatifu anapenda kusisitiza wajibu wa kimaadili wa wale walioitwa kutenda katika nyanja ya kisiasa, na anawahimiza wanadamu wote kukuza utu wa mwanadamu na kuchangia katika ujenzi wa amani kuanzia na teknolojia ya kuondoa silaha. Akirejea waraka wake wa awali kwa kutukumbusha kuwa hakuna mashine inayoweza kufanya vita ikubalike kimaadili, Baba Mtakatifu anaonya kuhusu hatari zinazohusiana na kukabidhi maamuzi ya kijeshi kwa akili unde. Kwa njia hiyo, Papa Leo 14 anaelekeza wito kwa jumuiya ya kimataifa ili kuweza kuhamasisha makubaliano shirikishi yenye uwezo wa kuwa makini kwa uwajibikaji wa kibinadamu katika mantiki ambayo inahusiana na maisha ya watu na kuishi pamoja kati ya watu. Papa Leo 14 anatoa wito wa dhati kwa jumuiya ya kimataifa kuhamasisha makubaliano ya pamoja yenye uwezo wa kulinda uwajibikaji wa binadamu na kanuni za binadamu katika mktadha ambapo maisha ya watu na kuishi pamoja kati ya watu huathiriwa. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwetu sisi ni furaha kubwa kwa sababu watu wetu wanyenyekevu wanampenda Papa. Imekuwa hivi kila wakati na kwa kila mtu. Kwa maneno haya, Kardinali Vincent Bocalic, askofu mkuu wa Santiago del Estero na mkuu wa kanisa la Argentina, alitoa maoni yake kuhusu tangazo rasmi la tarehe 5 Agosti 2026 kuhusu ziara ya Papa Leo 14 nchini Argentina kama sehemu ya ziara yake ndefu ya kitume kwenda Amerika Kusini. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kukabiliana na tetemeko kubwa la ardhi lililokumba maeneo mbalimbali ya Colombia Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026, maaskofu wa nchi ya Colombia walitoa sala kwa ajili ya waathiriwa waliojeruhiwa na familia zilizoathiriwa na kuelezea mshikamano wao na jamii zilizoathiriwa na dharura hiyo. Katika taarifa iliyotolewa kutoka Bogota, maaskofu walitaka Colombia kujitambua tena kama familia moja na kujibu mateso kwa ukarimu na uwajibikaji na mshikamano. Tetemeko la ardhi liliathiri maeneo makubwa ya nchi, huku uharibifu ukiripotiwa katika miji na vijiji na pia katika makanisa ya parokia, hospitali, shule, nyumba na barabara. Tukio hilo la mtetemeko wa ardhi limesababisha vifo vya zaidi ya watu 130, majeruhi 570 na watu wengi waliopotea na ambao wanaendelea kutafuta.

0: Askofu Mkuu Fortunatus Nawachukua alishiriki katika kikao cha kwanza cha jumla cha kongamano la Cygnus 2026 likiongozwa na kauli mbiu ya mawasiliano ya kidijitali kwa maelewano ya utamaduni na ustawi wa mazingira. Wakati wa hotuba yake alisema kwamba ubinadamu unakabiliwa na chaguo: kubaki katika ulimwengu uliojaa mkanganyiko, kujitosheleza na kelele, au kujenga upya pamoja kuta za jiji ambapo Mungu na ubinadamu wanaweza kukaa katika ushirika. Kama jibu la changamoto hii, alirudia mwaliko wa Papa Leo wa 14 wa kujenga ustaarabu wa upendo, kazi ambayo alisema inaweza kukamilika kama matofali kwa matofali na wanafunzi wanaobeba kamera, microphone na kompyuta za mikononi, wanaume na wanawake. Waamini kwamba ufuasi wa utume lazima utangulie kabla ya ushawishi. Akijenga juu ya tafakari hiyo kuhusu utambulisho na dhamira ya mazungumzo ya Mkristo, askofu mkuu huyo alizungumza na Vatican News akitoa ufahamu zaidi kuhusu wito na jukumu la wale wanaohusika katika mawasiliano. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, alipoulizwa kuhusu sifa zinazopaswa kuwatambulisha wawasilianaji wanaotumikia utume wa uinjilishaji, askofu mkuu Nawachukua alisisitiza kwamba wameitwa kufanya aina ya mawasiliano ambayo inakuwa njia ya wokovu inayoweza kuwasilisha upendo wa Mungu na vilevile kutangaza uwepo wa Yesu Kristo. Akikumbuka amri ya Yesu ya kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake, alieleza kwamba wakati huo huo mataifa yalielewa hasa kama maeneo ya kimwili. Hata hivyo, leo hii nafasi mpya zimeibuka ambapo watu hukutana, huingiliana na kujenga jumuiya, ikiwa ni pamoja na Instagram, TikTok, YouTube na majukwaa mengine ya kidijitali. Kwa sababu hiyo, alisema, habari njema ya Bwana haijaitwa kubaki katika nafasi za kimwili tu, bali pia lazima ifikie ulimwengu wa kidijitali. Katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji pia alisisitiza umuhimu wa kukumbatia wito huu kwa ufahamu kamili, ili kila kipande cha maudhui kinachochapishwa kama vile makala, picha au tayarishaji wa sauti na taswira visiwe vyombo vya taarifa tu. Badala yake, vinapaswa kukuza ushirika na matumaini, kujenga madaraja, kuhimiza kukutana na kufungua njia mpya ambazo ujumbe wa injili unaweza kufikia mioyo ya watu. Ndugu mpendwa msikilizaji, alipoulizwa ni ujumbe gani angetoa kwa wawasilianaji wa siku zijazo, askofu mkuu Nawachukua alirudi kwenye baadhi ya tafakari alizoshirikisha wakati wa jopo la Cygnus 2026. Wito wake wa kwanza, wawasilianaji vijana, ambapo alisema, jenga akili yako kabla ya kujenga jukwaa lako. Alielezea kwamba maandalizi ya ndani, malezi ya mwanadamu na ukomavu wa kiroho lazima viwe kabla ya kutafuta ushawishi katika nyanja ya kidijitali. Pia aliwahimiza wawasilianaji kuhakikisha kwamba kila safari ya kidijitali inakuwa njia ya kukutana badala ya ile ya kukabila utengano au mgawanyiko. Katika mkutadha huo, alisisitiza umuhimu wa kuunganisha utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja katika masimulizi yao, akikumbuka kwamba utunzaji wa kazi ya uumbaji ni sehemu muhimu wa historia unaosimuliwa. Kwa kuhitimisha, askofu mkuu Nawachukua aliwakumbusha wawasilianaji wote kwamba dhamira yao imejikita katika utambulisho mkubwa, yaani wakuwa wanafunzi mbele ya wahusika wakuu, wajenzi wa madaraja badala ya wawakala wa mgawanyiko, na mashuhuda wa tumaini la injili katika ulimwengu ambao pia unahitaji kukutana na Mungu katika nafasi mpya za kidijitali leo hii.
1: Kongamano la kwanza la wanasheria watawa Katoliki liliwaleta pamoja watawa wanasheria wa kanisa na wa kiraia, wakuu wa mashirika, wataalamu wa ulinzi, watafiti na washiriki wengine waliojitolea katika dhamira ya kanisa jijini Nairobi, Kenya, ambapo kwa siku mbili kuanzia tarehe 30 na 31 Julai lilitoa fursa kwa washiriki kutafakari jukumu la kinabii la wataalamu wa sheria katika kukuza ulinzi, haki na uwajibikaji ndani ya maisha ya kitawa. Akitoa hotuba kuu, Sister Jane Wakahyu, makamu rais mshiriki wa operesheni za mpango mkuu wa watawa Katoliki wa mfumo wa Conrad Hilton, aliwakaribisha washiriki na kuelezea shukran kwa juhudi zilizowekwa katika kuandaa kongamano hilo ambalo ni ishara ya matumaini yenye maana na kujitolea kwa pamoja katika kuimarisha maisha ya kitawa barani Afrika kupitia mazungumzo, ushirikiano na huduma. Akitafakari mada ya mkutano, shuhuda ya kinabii kulinda kama kielelezo cha injili, Sita Wakahyu alieleza kwamba ushuhuda wa kinabii una mizizi katika kuishi kwa uaminifu kwa maadili ya injili. Inamaanisha kuwa na mshikamano na wale wanaoteseka, kusema ukweli kwa upendo na kupinga udhalimu kupitia huruma, upendo na haki ya Mungu. Kwa kutazama maandiko matakatifu, alibainisha kwamba manabii wa kibiblia hawakutabiri wakati ujao tu, bali walitazama wakati uliopo kupitia macho ya Mungu, wakiwapatia sauti wale ambao mateso yao yalipuuzwa, huku wakiwaita watu wa Mungu warudi kwenye ukweli wa agano. Pia aliakisi uongozi wa kinabii wa wanawake katika maandiko, wakiwemo Miriam, Deborah na Anna, ambao maisha yao yalionesha hatua ya ujasiri katika utumishi wa Mungu. Akinukuu changamoto ya nabii Ezekieli kwa wachungaji walioshindwa kuwatunza wanyonge, wagonjwa na waliopotea, Sista Wakahyu aliwaalika washiriki kufanya uchunguzi wa dhamiri kwa uaminifu kuhusu wajibu wao wa kuwalinda wale waliokabidhiwa uangalizi wao. Sista Wakahyu alisema kwamba ulinzi wa mtu si sharti uwe wajibu wa kisheria tu, bali ni sharti la injili linalotokana moja kwa moja na amri ya Kristo ya kumpenda jirani. Alizidi na kuelezea kuwa ulinzi kama usemi wa vitendo wa kuwalinda watu kutokana na madhara, unyonyaji na vurugu, huku akidhibitisha kwamba kila mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Alisisitiza thamani kubwa za familia, jamii na utunzaji wa pande zote unaopatikana ndani ya jamii za Kiafrika, huku akibainisha kwa kila utamaduni, ikiwa ni pamoja na tamaduni za kanisa, unahitaji uongofu endelevu katika nuru ya injili. Aliwahimiza washiriki kutambua na kubadilisha desturi ambazo zinaweza kuficha unyanyasaji kupitia heshima isiyofaa kwa mamlaka, kutoelewano kuhusu utii, utegemezi wa kiuchumi au hofu ya kuleta aibu kwa familia na jumuiya. Kwa upande wa athari za unyanyasaji, Sista Wakahyu alisisitiza kwamba unyanyasaji haurudishi kamwe heshima, na kwamba desturi za kitamaduni zenye madhara lazima zipimwe dhidi ya injili kila wakati. Akikumbuka historia ya mtoto wa miaka 13 aliyenusurika unyanyasaji wa kijinsia, ambaye jamii yake ilipendekeza kitendo kingine cha unyanyasaji kama njia ya kurejesha usawa kati ya familia, alionyesha jinsi udhalimu unavyozidisha mateso badala ya kuponya. Alitoa changamoto kwa mashirika ya watawa kuchunguza mawazo na desturi zinazodhalilisha heshima ya wanawake, watoto na watu wazima walio katika mazingira magumu. Akirejea ripoti ya Tume la Kipapa la Ulinzi wa Watoto ya 2024, aliakisi changamoto za ulinzi zinazoathiri mazingira mengi ya Kiafrika, ikiwa ni pamoja na miongozo dhaifu ya kitaifa, usindikizaji mdogo wa walionusurika, wataalamu wa kutosha wa ulinzi, rasilimali duni na mapengo katika uwajibikaji. Kulingana na Sista Wakahyu, unyanyasaji unaenea zaidi ya madhara ya kimwili, kwa kuharibu uaminifu, mahusiano, mamlaka na uhusiano wa mtu na Mungu na jamii. Alibainisha kuwa unyanyasaji unaweza kuchukua mitindo ya kingono, kiroho, kihisia, kisaikolojia, kifedha au kitaasisi, na akatoa wito wa ulinzi unaozuia madhara kabla hayajotokea badala ya kutibu tu baadaye. Kwa hivyo alisisitiza kwamba kulinda kunahitaji kuunda mazingira ambapo watu hupata usalama, uponyaji na heshima. Malezi ya utawa yanapaswa kusaidia watawa kutambua majeraha yao wenyewe, kukomaa kupitia uponyaji na kusindikizana na wengine kwa huruma. Akirejea taswira ya Henry Nouwen ya mponyaji aliyejeruhiwa, alielezea kwamba maumivu ya kibinafsi yaliyobadilishwa yanaweza kuwa chanzo cha uponyaji kwa wengine. Kwa kumalizia, Sista Wakahyu alidhibiti kwamba mabadiliko ya utamaduni yanahitaji zaidi ya sera au warsha. Mabadiliko ya kudumu hutokea wakati viongozi wanapoiga tabia tofauti. Jamii zinauliza maswali tofauti. Ukimya unapeana nafasi kwa ukweli na usindikizaji wa huruma, na waathirika wanagundua kuwa wanatembea peke yao. Hivyo basi, Sister Wakahyu alisisitiza ishara ya kutia moyo wa matumaini, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa malezi ya ulinzi, ushirikiano kati ya wanasheria wa kanisa na wa kiraia, utafiti unaotoa taarifa za kinga, mipango ya usaidizi kwa waathirika, na kujitolea kukua katika taasisi za kitawa ili kuimarisha utawala na uwajibikaji. Pia alielezea kujitolea kuendelea kwa mfuko wa Conrad Hilton kuisaidia kanisa katika malezi ya ulinzi, utafiti, usaidizi kwa waathirika, mipango ya kurekebisha malalamiko, uimarishaji wa utawala na ushirikiano unaojenga jamii salama zaidi. Akiomba mwongozi wa Roho Mtakatifu na maombezi ya Bikira Maria, aliwahimiza washiriki kukumbatia dhamira yao ya pamoja ya kuwa miali hai ya upendo wa Mungu na manabii wa kweli wa wakati wetu katika kutumikia kanisa na jamii. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakukaribisha tena kusikiliza makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika mtazamo wa miaka ya mtaguso wa pili wa Vatican, anabainisha kwamba mtaguso wa pili wa Vatican uliashiria hatua ya mabadiliko katika uelewa wa kanisa kuhusu ulimwengu mambo leo. Katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, mtaguso wa pili wa Vatican uliwasilisha taswira ya kanisa ambalo liko karibu na ubinadamu, linalojihusisha na ulimwengu na linalojitolea kutafsiri ukweli halisi wa hali ya kihistoria badala ya dhana ya kufikirika. Maandishi hayo yanazungumzia masuala makuu ya ndoa na familia, maisha ya kiuchumi na kijamii, jamii ya kisiasa, vita na amani. Inasisitiza kwamba miundo ya kiuchumi na kitaasisi ni kwa kiwango tu inahudumia maendeleo kamili ya mtu na kukuza ushiriki wa uwajibikaji kwa wote. Baba Mtakatifu Leo anatukumbusha umuhimu wa hati hiyo ya upatanisho kwa mafundisho jamii ya kanisa haupo tu katika kuwa na upeo wazi wa tafakari ya mada, lakini pia katika njia yake ya utambuzi inayotualika kutafsiri mabadiliko ya kihistoria yanayoongozwa na Injili na utaalamu wa kibinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mtazamo huu unadhihirisha kwamba mazungumzo na ulimwengu si chaguo la kimkakati kwa kanisa, bali ni usemi halisi wa utume wake, kwa sababu Injili kama chachu ina uwezo wa kubadilisha miundo ya jamii kutoka ndani na kutengeneza njia kuelekea ubinadamu mkubwa zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo katika waraka wake wa Magnifica Humanitas anaendelea kusema kwamba tamko la Dignitatis Humanae, yaani hadhi ya binadamu, la tarehe 7 Desemba 1965 linaweza kujumuishwa katika mktadha huo huo. Hapo mtaguso ulitambua kwamba uhuru wa kidini ni haki ya msingi inayotegemea utu wa ubinadamu, ambao lazima uhakikishwe na sheria ili kuzuia watu kulazimishwa kutenda kinyume na dhamiri zao na kuzuiwa kutafuta na kukiri ukweli faragani na hadharani. Kanuni hii ni muhimu sana leo hii na inaendelea kutoa mafundisho ya jamii yenye vigezo muhimu vya kuwalinda watu binafsi na kujenga jamii zenye wingi na amani. Wakati wa upapa wa Mtakatifu Paulo wa Sita, uelewa wa amani uliibuka ambao haukupunguzwa hadi kutokuwepo kwa vita tu, bali ulichukua umbo ndani ya wigo wa maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 anakazia kusema kuwa katika waraka wa Populorum Progressio, yaani maendeleo ya binadamu, uliochapishwa tarehe 26 Machi 1967, Papa Paulo wa Sita alielezea maendeleo kama mpito kutoka hali duni za maisha hadi hali nzuri zaidi za maisha. Alielewa zaidi kama mchakato unaomhusu kila mtu na mtu kamili, na hiyo ni kila kipengele cha mtu na watu wote bila ubaguzi. Kwa sababu hiyo, Papa Paulo wa Sita angeweza kuthibitisha kwamba maendeleo yanayoeleweka kwa njia hii kiukweli ni jina jipya la amani, kwa sababu yanalenga kuondoa mizizi ya dhuluma na migogoro na kuunda fursa kwa maisha yenye heshima zaidi kwa wote. Kuanzishwa kwa tume ya kipapa ya haki na amani, Baba Mtakatifu anasema, kunapaswa pia kuonekana katika mwanga huu kama jaribio la kutoa umbo thabiti la ufahamu huu katika ngazi za kanisa na kimataifa, huku ikizingatiwa pengo linaloongezeka kati ya nchi tajiri na maskini na hitaji la sera zinazokuza kwa dhati hali ya maisha ya binadamu zaidi kwa wote. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni hayo niliyokuandalia kuhusu makala yetu. Hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taarifa iliyotolewa na ikulu ya Chamwino Dodoma inasema kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026 amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Mazungumzo haya yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayogusia jamii ya kiwemo ya kisiasa, imani na maendeleo, pamoja na kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Aidha, mazungumzo hayo yaligusia umuhimu wa nafasi ya madhehebu na viongozi wa dini katika kulea jamii yenye maadili mema, uwajibikaji na mshikamano, ikiwa ni sehemu ya mchango wao katika ustawi na maendeleo endelevu ya taifa. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amewashukuru maaskofu hao kwa kuona umuhimu wa kukutana na kujadiliana naye masuala yenye tija kwa taifa na kuwahakikishia dhamira yake ya kuendeleza utamaduni wa kushauriana na kushirikiana na viongozi wa dini na makundi mbalimbali katika jamii kuhusu masuala muhimu ya kitaifa kila inapohitajika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi alizomwandikia askofu mkuu mstaafu Francisco Chimoyo wa jimbo kuu la Maputo na msimamizi wa kitume wa jimbo katoliki la Shaishai nchini Msumbiji kufuatia kifo cha Kardinali Julio Duarte Langa, askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Shaishai, anasema anapenda kuonesha ukaribu wake katika maisha kiroho kwa baraza la maaskofu katoliki Msumbiji, kwa familia marehemu ya Kardinali Duarte Langa, kwa jimbo katoliki la Shaishai na kwa nchi nzima ya Msumbiji inayoomboleza kwa kumpoteza mchungaji wake mashuhuri aliyekuwa mwaminifu kwa Kristo Yesu Bwana na mwalimu, akajifunza kutoka kwake sanaa ya ujenzi wa ujirani mwema katika maisha na utume wake wa kuchunga roho za waamini. Ni kiongozi aliyejisadaka bila ya kujibakiza, huku akijitoa kwa unyenyekevu, moyo wa bidii na ustahimilivu kwa kundi ambalo alikabidhiwa na mama kanisa. Kardinali Langa ni kiongozi ambaye katika maisha na utume wake hakuruhusu kukata wala kukatishwa tamaa na changamoto mbalimbali zilizojitokeza, bali aliona ndani yake maeneo yenye kiu ya habari njema ya wokovu, na hasa ilipohitajika kutangaza na kushuhudia injili ya amani na upatanisho kwa ajili ya sasa na kwa wakati ujao wa ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wote wa Mungu nchini Msumbiji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika kipindi hiki cha majonzi na huzuni kubwa, lakini zaidi sana ni muda wa imani na matumaini katika ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele, ni kipindi cha kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa maisha marefu aliyomkirimia Kardinali Langa, askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Shaishai, kwa neema ya daraja takatifu ya upadre kwa muda wa miaka 69, miaka 49 kama askofu na miaka 11 kama kardinali, katika huduma kwa watu wa Mungu nchini Msumbiji na kwa kanisa zima.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Louis Kardaba, balozi wa Vatikani nchini Msumbiji, akiongoza ibada ya misa takatifu na baada ya kusoma ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa watu wa Mungu nchini Msumbiji waliokuwa wamekusanyika kwenye ibada ya mazishi ya Kardinali Julio Langa Jumamosi tarehe 8 Agosti mwaka 2026 kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Lulsi huko Shongwene, na mahubiri kutolewa na Askofu Lucho Muhandula, amesema kanisa na jamii katika ujumla wake inawahitaji watu kama Kardinali Langa, kwani alikuwa ni chombo na shuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu asiyependa makuu na akabaki mwaminifu kutekeleza mapenzi ya Mungu mpaka dakika ya mwisho ya uhai wake hapa duniani. Kwake madaraka kilikuwa ni kielelezo cha huduma kwa watu wa Mungu. Ni mtu aliyeridhika na maisha yake na wala hakuona utajiri ni kitu cha kufungamana nacho sana, na wala hakupenda sifa za walimwengu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu hayati Baba Mtakatifu Francisco tarehe 14 Februari mwaka 2015 akamteua kuwa kardinali kwa sababu aliguswa sana na ushuhuda wa maisha yake, wema na unyenyekevu, akajisadaka katika majiundo ya watu wa Mungu ili kuwaweka tayari kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Alijitahidi kumwilisha katika maisha na utume wake tuno msingi za kiinjili, changamoto na mwaliko kwa watu wa Mungu ndani na nje ya Msumbiji kutekeleza dhamana na majukumu yao katika ukweli, utakatifu, uaminifu, karibu kwa watu wa Mungu na unyenyekevu. Ni matumaini ya Askofu Mkuu Louis Kardaba, balozi wa Vatican nchini Msumbiji, kwamba amana, utajiri na urithi mkubwa wa maisha ya kiroho na kiutu aliyowacha Kardinali Julio Langa utaendelezwa na watu wa Mungu ndani na nje ya Msumbiji. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa, ni marehemu mtarajiwa mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.